0: Mega takisa mfanqang kuni ya Africa ci ci yamanwe a ga e tlamako 17 ga minute heng ye gwa onorten 7 go nege xka fm siki no programme ncete o gesondet kwe se go nyamse na gwatat tonte xa e go tsi te kum o tati programme nce gesondet ani tsa xa e go tsi kum o a qonde ko maqono ya vateno wa bluti te qiqo jwanga e te gavana uye e kum tati jwanga xa o kwe di tse ke wa go nkhwe te go khunka go go su ani sinja go xa e go e te kum tati na ta heno ai o ai potsari kitita tsa ya vatsa ke tive tata magano tsa si se sa sena de qa mtsuno tsa go senta ding kone tsa ke tita magano tsa tlo go be tsa tsa ka ra go be sino o bluti a tsa tsa ka tsa ya go a go ke hambe go ya anta tsa tsa ka go tsa go mtsana go no jwanga enxe a kona dikate se sa senta ding a wa gata ana go hena nqako a tsa se sa go yaki tsa tsa go tsebo go eno pela tsa ya mokotum o tsa tsa go tseka no a tsa tsa teta a tsa tsa teta ti tsa mo tsa nke kwa na tsa mana ta nje tsa tsa go a go tsa mana ga na mia go ga tsa mo ta ti ta ta go tsa tsinja tsa e kwa na he ke ha tsa mo tsa o tswi tsuno go ingo go tswetsa nwa tlhono a go tsikom a wo blood matsaka ga ta di gana me ya go ana go a tlase na go hena spatra jiki za wa kona a kona jika a te muta ti e te te no te kuno te si in clinic ke nte se sa se na go no e mu na o te di tsa o tsiwe go hene re tsiwe e vere tangi e tsiwe go tsa o tsa wa no pela tsa tuma go te ta ti pela te tuma kwane apela he qhawa go tsa o tsebese na ga teta e se tsa keng ke go tebe ta mo ga e jwang ga he tsa motho pela he tum ta tin ke he e tsa pela he tum pela he go ive de ko mo tlong ke ya o ro te o kore na makwaqo a tsa mo digana yang ke te shwere mo na go ya pela tsa de tsa tuma te to tsa o tsui ga tsa ke te go to tuma a tsara gwa ta o to yo se ka to tsara gwa ta no hente tsui ga msitsa wa te ge e to te go nqa kwa go tumta ke ha ma ga e ye kwe e wo kwa na he pela ji sai si ki khae go tsa ke khae ta pela e tsun de er ta hanu a khuri no ga bana tsa sim tsung go e si ki se ta ma ga no to ko ka tuma te kona tsunu pela tsa e ji vere ga nko a si vere ga no khuri na go no ke a hetsa si ye di tsa mna tsa ke khave ta ti wa na pela he gwana matsa o ka teta ke gati tsa o ka gwana matin tsa ke tsha ka ra go eta datum ska tsa sino tsa ke na kra kwa na ke ke ha mo kungu ga e ye kwe sino tsa o ta ti tsa tere no ga go tloe go go ya ka ha di ga di tong fu ya ka tsa di ga di tong ve ye mo ga e ye kwe o ta ti o ne pela tsa to mo tive no ko ma kwe ka ra go ta di gana me ya tlotswa ga enxe ko mo kwe ka ra go a kona jike pela jimo e kuti ko to mete a moto wo bluti he wo khoe kwara kuti pela di toma a toma ko te khaosa pela he tsa mtre ma im a wo kuta ko tsa a tsono wo bluti he tsa kwe kara go ve o tsa ko go go go ve tsa go di tsa nya te da ti a kona ke pela di tom o e ko a se o ane tsa program nne te ga sondet go hese go nyamse na go ta 20 ke te go mai se khere ya go ne ge ire a tsama de kwa da go no ne ge ire ke tsu program se nyamse na go wa Afrika XK FM ya se ke ha go tin ire ka borata ma te se na go ga no radio 107 o ne ge ke a te go di tsam di ka a di tama ga te go ke ke go ga go ndam ka no kwe dam ka ta mudam no kwedam ta na go a ka tati England no Canada o krisanya o itin irisika go no tsaki ofte ya a ka go pit manun tanya suite ta a kona jiki ke ke radio 107 o ne ge ke ta go kom do ta ikara bora a de go kung wa tin iri tsam jika ta xka fm 12 irisika khasiya des ya go kya o go kwe.
1: We give thanks to the Most High. We praise and worship and glorify your name.